0: Where Did I Go Wrong sang Marius Siska. Og så skal det snikva seg om Ova Johansen. Tog jo i det er jo det fjørde år skjønne at han fremte et brakt, som ønsken annen skjønne har gjort honom etter. Æsrek var ensamattler i 24 døgn ur Nølse Heimbygdene og til lange line i Kjøpmannahavn og i øynene Lutlund Førskon Arabate, Diano Victorio. Da han kom av land av Longolinjo, tog største mann fjølt i møter honom som nærkant i huvud sauna i Kjøpmannahavn er høyre en stykken personer, ta i gosusver. Folk var offeren og her etter var ahoen fyrir honom og vår stårer. Han var at han var med en annen affær kring landet som han viser noen sponsorer og dyrkaver som en hetja. Men tøyen at han var øysene krevjende og lagt han ikke overblev at han andet is i beste åren da han drukna i et år etter og i 1920 først av Skalafjørnen. Ja, Arne, klokken 8 til spalte vi et innslag og kjente ikke noe tøyer i nær bergspil om Ova, og nå fører vi et tåse vi en som kjente Ova vel til Hilmar Johansen ur Nølse. God morgen, Hilmar.
1: God morgen.
0: Ja, du siste baden Ova til et år i Middeltikken, og du østene med landa fra sovefolk av Ova-saunen. Ja, Ove, Aron Ove Meknei heter at Rekva til Danmark har gjort det. Han tverrønter at Rekva som ikke er nøys høylt. Hvis jeg begynner her, hva kan du si om det her?
1: Han tar første ferien at jeg har Da var han nok så pøster da han kom til Hetlands første finner og kom i nekvann vind og bant seg fast han i beinet og en sånn bålplattform. Og det gjør det så bare en arbeid. Det var han kom til at hala stavene leise. Det vil si han skratte bare den fremman og det vil si at han nøttest at få det gjør det og han kom til å være vøyere til. Baderen tog vatten inn. Han lappade så väl som han kunde och så råg han in till Hetlands. Det var så första ferien här och så det var ett det var nog tättare att han är inte attla att räkva till Danmark och i Tvajm där jag lägger in i Hetland jag vet. Så han kom hem efter det var det. Och arg efter gjorde han så attrena runt men det kom ekvist kjele vever och han Han var nødt til å gjøres, baderen jo ikke så stor. Han er jo 4-mann-affær, eller 5-mann-affær, 21-fas bader.
0: Ja, men han gjør det jo så allikevel av

Hattar var Since You've Been Gone til Kelly Clarkson. Næst temur en sangur til Annika featured Lamin som eitur stolt. Annika en danske sangar som knapplega blev eit størst hit. Og sangren utgiven i 2025 og en pastor av utgavene AW. Vem